0: đầy cháy
1: trời
0: sống muôn tội tử chinh thiệu lãng gì
1: lãng gì hoàng su hiếu thị sống muôn tội tử